0: 15-ку вави.
1: Оце не то чан же ти учни чим не дапа нам я. Стіна нова. А чим фанур коло вам фане детано на фусин ти. Ти не ти фусин. Ти сая. Ти со фусе. Ди корона. Ди корона чин нам була мис. Ти чим чим я фата на фусин.
2: Se kusa lun fia nyaraba tatun to na kuse fandre tana na fa na nisi selti fia kuto kusa lu se tam ti
3: sina pisu sinta
2: ye sania tsa za lava na li pisu a fia na kafina zan to no wana mo zan tsaraba fia na kafina tam ti sara wo so na mo tsia ni ne kis lu kusa tam ti fa ny ona fotsiny va tsetsana no bisoko salutanty e
4: rante omena ndrelo zany de otrany tsy tena finaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka otrany tsy afaka na fanetana na zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy dia afaka mifampikosokosona zany tsisy bisoko vady manjanaka ho atrany ihany otrany vady manjanaka ho atrany ihany zany zao de ny otrany tsy afaka misaraka na ohatra hoe ny fianakaviana ko akaikyany zany laza defa ohatra ny enenina vela toa de manda hoe mbola andro coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
5: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ty ako efa miakina amle hoe faninna fahasalamana fitandrona fahasalamana
6: fampiaraba tsotra fotsa de mifandontona kely manao tona tanana zany e mba ohatra atsika asianao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanory ka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.